سلام عرض ایدیم عزیز هم وطن در من عزیز آذربایجانلار که دور از وطن دلر اجد دو وطن دلر بزم سسمزی اشی دیلر اولارا دا سلام عرض ایدیم و عزیز دوستلار که زبان آذرینی بیلیلر و باشا توشیلر اولارا دا تک به تک هم بیا من سلام عرض ایدیم چوخ چوخ خوش گلب سوز و ممنون که بزم برنامه گلاغ آسی سوز برا رادیو همراز و من دا نادر که یارم ساعت برنامه میز وارده و رادیو همراز همشه سعیله یارم ساعت آذری برنامه سی سیزه تحییلیه و من خدمت ازده بو برنامه تحییلیم و رادیو همراز دا پخش ری بودیم چوخ چوخ ممنون سیز عزیز هموطن لردن که بیزه چومهلی لیسوز و پیشنات یول لیسوز و پیشنات داروز اینان که بیزه یازه ایسوز نینیه نینمیه و اجه یاسوز جنه یاسوز نکده یاسوز بیز ایبیله تشویق اولوخ و ایلیه بلیم که من برنامه یاختستر ایلیم و اوزور چی استیسوز برنامه من سیزه تهیه ایلیم بردا یری وار که من عزیز دوستلاردان که چه در فیسبوک و چه در منه ایمیل بریلار و چه اسمس یازوکلار اولاردن من تشکر ایلیم Burada çox-çox əziz dostlardan təşəkkür edirəm ki, və o məni söyündürəylər. Çi SMS vurəylər və çi dər Facebook. Bizim əziz dostlardan çox Facebookda mənə köməkli edirlər və mənə yazırlar və pişnad verirlər. Buradan hamısından tək bə tək əziz dostlardan Facebookda ad verməyəm, çün ad çoxdur. Təşəkkür edirəm. Və ümidvaram ki, həməşə bunu idama verirlər və mənə pişnad yazırlar və mənlə kontaş bərqərar edirlər və bahəm danışaq kontaşda olaq. Və mənə bu çox ruhiyə verir. Təşəkkür, burada hamıcı öpəyəm mən.